laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?